یہ رات پھر نہ آئے گی. بہت سارے ساتھیوں نے لکھا ہے کہ یہ کم سنا گانا ہے. جی ہاں یہ آپ نے کم سنا ہے لیکن بہترین گانا ہے. اور ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ شاندار گیت ہے, کم سنا ہے فلم یہ رات پھر نہ آئے گی. اور آشا جی کی گائکی کا تو انداز ہی الگ ہے. ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ چاند جب بھی آسمان میں آتا ہے تو سنہرے سپنے ساتھ ملاتا ہے, رات میں سپنوں کے آغوش میں گہری نیند لیتے ہیں, صبح کی لالی پہن کر جب سورج نکلتا ہے تو سب سپنے واستو لگتے ہیں. تو وہیں دوسرے ساتھی لکھتے ہیں کہ آپ نے شام کی بات کا ذکر کیا ہے. سچ میں شام ایک ایسا وقت ہے جہاں امید ختم ہوتی ہے تو صبح وہ پل ہے جو ہر ایک امید کا ایک نیا پل ایک وقت لے کر آتی ہے, ایک سنہری کرن کے ساتھ صبح کے ساتھ. اور ایک ساتھی سنہل نمسکار کے ساتھ لکھتے ہیں کہ شبدوں کو چرا کر گیتوں میں سنوارے ہوں میں, اور شام دل کی قسم آ بھی جا, آسمان سے آیا فرشتہ, جھل مل ستاروں کا آنگن ہوگا. تو میں نے کہا نا کہ آپ لوگ بھی گانوں کے کچھ کچھ قریب پہنچ چکے ہیں. شبدوں کو تو آپ نے ڈھونڈ لیا لیکن گانوں کے بہت قریب ہیں. ایک کامنٹ میں لکھتے ہیں کہ ہوا کے دھیمے جھونکوں میں جب یادیں اپنی دستک دیتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت کی کتاب کا کوئی پرانا پنا پھر سے مسکرا اٹھا ہو. ڈھلتی شام اکثر تنہائی کی سرخی اوڑھ لیتی ہے لیکن وہی تنہائی ہمیں خود سے ملنے کا موقع بھی دیتی ہے. انسان اکثر منزلوں کی چاہ میں راستوں کے سکون کو بھول جاتا ہے اور زمانہ اسے کامیابیوں کے ترازو میں تولتا رہتا ہے, مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی بھیڑ میں کھو جانے کے بعد بھی روح کی اصلی چمک وہی پا سکتا ہے جو اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ کر ایک نئی اڑان بھرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. بہت گہری اور سچی بات آپ نے لکھی ہے کہ ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ کر وہ نئی اڑان بھرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے. تو وہیں ایک ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ صدیوں سے مانو جاتی نے چندرما کو پریم اور پریمیوں سے اٹوٹ روپ سے جوڑ رکھا ہے. کہیں پر وہ پریم کرنے والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور رہنے کی استھتی میں ایک بات کرنے والا ساتھی بھی مانتے ہیں. تو وہیں ایک ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ آج کی عبارت بڑی دلکش ہے. تو دوسرے ساتھی نے لکھا, آج شبد گیت مالا میں دوپہر میں ہی شام رات اور چاند کی بات ہوگی تو شیتل چاندنی کا انوبھو کراتے ہوئے گانے اس چلچلاتی دھوپ کی تپش میں تھوڑا سکون کا احساس ضرور کرائیں گے. ویسے بھی اتنی گرمی ہے, گرمیوں میں گانے بڑا ہی سکون دیتے ہیں ساتھیوں. ایک ساتھی نے ڈھیر سارے گانوں کی لسٹ بھیجی ہے ہمارے پاس. لکھتے ہیں عبارت انوروپ سمبھاوت گانے ہیں, ٹم ٹم تاروں کے بیچ, خواب ہو تم یا کوئی حقیقت, چاند سی محبوبہ ہو, ٹھنڈی ہوائیں, گیا اندھیرا ہوا اجالا, چمکا صبح کا تارا, سچائی چھپ نہیں سکتی, وغیرہ وغیرہ. تو ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ آج کی عبارت دل کے ارمانوں کو خوابوں کی دنیا میں لے جاتی ہے, شام کی رومانی خیال راتوں میں انگڑائی لیتی ہے, ٹمٹماتے تارے چاند کی ٹھنڈک ان پر اسنیہ کی ورشا کرتی ہے, صبح جب خواب ٹوٹتا ہے تو سورج کی روشنی مانو پکارتی ہے, چلو ابھی منزل دور ہے, بہت کچھ کرنا ہے, بہت چلنا ہے. خواب اور حقیقت کا تانا بنا پر آدھارت لاجواب عبارت ہے, سنگیت میں سفر کا انتظار رہے گا. تو انتظار ختم ہو چکا ہے.

قطرہ قطرہ بھیگتا ہے من، بوند بوند برستی ہیں یادیں، حرف حرف جھڑتے ہیں خوابوں کے نور، میلوں بھٹکتا ہے من بے سبب، کھوئی کھوئی آنکھیں، بہکا بہکا خیال، اور صدی تک محبت پر قائم رہنے والے لوگ۔

تیز رفتار زندگی پر ایک روز ورام لگ گیا. گہرائی گھٹائیں، کالے میگھ ڈر کا سایہ بن گئے، ہرے نرم دوب سوکھے پتوں میں تبدیل ہو گئے. کتاب کا ایک ہی پنا الگ الگ لائنوں میں بدل گیا. نازک نرم الفاظ نے آنکھوں میں سیلاب بھر دیا.